0: numero uno sa balita.
1: Lutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo usab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutana. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sayad ka sa among kalisod. Nasayad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala ng among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangiin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din na mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buhay. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: Ang programa ng inyong nabati, Pinera. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
1: Oh, oh, oh. 98.5

0: praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako pa salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na time nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog ni atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidyima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak. Sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, Lagos. So nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bidyima kung unsa akong bateon.
1: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

XRK Radyo Kaibigan. Kanang hitmaminaw ug sonata. Lamina kung ikaw

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tagsa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa

ining kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong DJ Aya, matag-adlaw Lunes hangtod Sabado sa may alas 6 hangtod alas 8 sa gabi. Revelasyon sa kagahapon.

Maayong gabi usab, maayong pagpanihapon diha sa my Lover's Lane. O ingon man diha sa Purok sa XA. Purok sa XA. Purok 6A. Maayong gabi ka ninyong tanan diha, maayong pagpaminaw.

sa nag-eskwela pa ako DJ Aya sa usa sa mga universidad dinhi sa Bukidnon. Ang akong inahan labihan kayawyawan DJ. Ug sayod yun ta nga normal lang kini para sa ilaha. Ingon man para sa usa ka inahan. Apan DJ Aya. Tuig Mel 1996. Gikahimamat ko ang usa ka binuhat DJ. Sa panahon sa akong pagtungha sa kolehiyo. Og dito DJ Aya. Nagsugod ang tanan kasakit nga akong natagamtaman.

Deji aya adu na ako igagaw nga nagtungha usab sa universidad nga akong gitunghaan. Wa ko masayod nga ang lalaki nga akong nakaila. Ug mo ay unang gipitik sa akong kasing-kasing. Dito dai makagusto sa akong igagaw, DJ. Sa akong nasayran, DJ. Grabe kasakit ang akong gibati ni atong panahuna. Hangtod kami abot sa punto nga napasagdan ko ang akong pagtuon. Wala na ako'y gana nga mulihok pa. Ni mukaon. Ugani pag-atiman sa akong kaugalingon, DJ Aya. Hangto, DJ Aya, nakaabot kini sa akong inahan.

ug dito grabe ang kasaba nga akong natagamtaman. Iya akong gipakaulawan sa daghang tao, DJ. Nga mura ba og dili ko niya anak? Sa akong natagamtamang kaulaw, DJ Aya. Nakahuna-huna ako sa paghunos sa akong kinabuhi. Bikuha ako og spray sa kape, DJ Aya. Og ako kiningiinom sa way pagduha-duha. Sa laktod. Wala na ako masayod pa sa sunod na mga panghitabo sa akong kinabuhi. Sa akong pagmata, DJ Aya. Ana ako sa balay tambalanan. Niadtong panahon na, DJ Aya. Nahimo akong sumsuman sa among barangay. Nga kuno. Naghikog ug nabuhi pa. Palpak kuno nga pagkahikog, DJ.

Sa matag higayon nga madungog ko kini nga mga pulong. Igo na lamang ako sa pagpatulo sa akong mga luha. Tungod kay nasayod ako nga mali ang akong gihimo day Jiaya. Sa pagpanglabay sa mga panahon, nahilom na ang tanan. Og ako usab nagpadayon sa akong pagpakabuhi. Apan wala na ako magpadayon pa pag-eskwela day Jiaya. Hangto DJ. Nahimamat ko ang lalaki nga mo'y nagdala kanako sa altar sa kaminyuan.

alas 8:08 sa kagabihan. Dari na ta sa puntong atong hatagan og we'd be back to something straight. Gamay nga advice ang atong letter sender karong gabi una. I still remember him. Once again, Emily, daghang kayong salamat sa imong pagpadangat, sa imong sulat, revelasyon karong kagabion. Your kiss was so brand new. Every memory repeats. By right, no, dili gyud dapat nga maukad to ay mong gihimo sa imong kinabuhi. Nag-attempt ka og hunos sa imuhang hinulamang kinabuhi. Natural man nga kitang tao mubati niya nang gingon og gugma. Sa una nga pagka sa unang pagkakataon sa Tagalog pa ika nga dili lalim ang mahigugma o makamubati og first love o sa mga batan-on diha nga naminaw karon o atong mga suking tigpaminawan. Kung nibati man kamo o mubati man kamo og ingon niini sama kang Emily. Ayaw ninyo og ihurot ang inyohang feelings. Ihurot ang inyohang gibati ngadto sa usa ka binuhat. Kung dili man niya kaya nga suklian ang imuhang gibati para kaniya. Labi na sa gibuhat ni Emily. Sala. Dakong sala. Kung dili mahimuot ang labaw nga makagagahom sa imong gibuhat. This is meant to be forever you and me. Kay matud pa sa Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo o para sa inyo, mga planong hindi magdadala sa inyo ng kapahamakan kundi pag-asa at kinabukasan. When o diba? Love is truly right. So sana hitabo kang Emily nga imposible kayo noon eh. Inom siya og spray sa kape. Nabuhi pa siya. So kana gitagaan siya og second chance. Pareho ni Jonas. Mabasa gay nato diha sa ato ang Holy Bible sa Jonas 4:8. Nga humiling din si Jonas na mamatay pero binigyan pa rin siya ng second chance sa ato ang labaw nga makagagahom. So para pareho kang Emily no nga gitagaan siya og chance nga nabuhi. So adunay purpose ang iyang kinabuhi. So ayaw na og usiki Emily. Aduna nay lalaki nga nidawat nimo og nagpangga nimo. Gani aduna na kamo nakabato na kamo og usa ka buok anak na usa na ka magtutudlo karong mga panahuna. So diha pa lang grabe kayo ang blessings. Bisan pa man sa imong gihimo nga nag-attempt ka og hunos sa imong kinabuhi. Gitagaan pagihapon ka og second chance sa atong labaw nga makagagahom. Sa atong mga suking tigpaminawan, panamini ninyo ang gihimo ni Emily. Kaniadto. Madili ta magpadala sa bugso sa atong gibati. Nadto lamang sa usa ka binuhat. Ug sa kanunay, atong ipatigbabaw ang gugma sa matag usa. Labi na gugma sa imong kagalingon. Daghan kayong salamat Emily sa imong pagpadangat sa imong sulat, kasinatian o revelasyon dinhi sa atong programa sa imong pagsalig sa revelasyon sa kagahapon dinhi lamang sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.
Alas 8:13 na sa kagabion. Kaning oras sa tud kanato sa VG Max Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Ugingon man sa Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Og sa Herbiba Coffee Blend. Daghang salamat usab sa itong mga suking tigpaminawan, sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe o sa ilang mga requested song. Huwag ingon man sa itong mga kaigsunan nga nagtanaw sa ito ang live sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City.

Ang atong hotline 0965-601-1688. Ang atong hotline dinhi sa 98.5 Radio Kaibigan. 0965-601-1688.

0: Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

Atong oras, igsoon, paspasin mo daga, no? Aoga, salamat sa tanan, ga paminaw, sa atong program Pinagpala Musika. O salamat sa pulong sa Ginoong atong dungog karon. Osbon ko, malipay kay ko. Ngamin mo kining kabahin sa itong kinaboy.

dili ko tugutan, mahilayo kanimo. Gibuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itugyan kanimo.

Once again, sadi para kaninyong danan nga naminaw sa tagsatag sa Carillo Sets, una ta magpadayon sa itong panagisgot karubuntag, ha? Kitang danan nga naminaw sa tagsatag sa Carillo Sets, baga nagtanaw sa Facebook Live, hala, duko kitang tanan, uban kamukanako, duyog kamukanako. Alang sa itong bulawano pagampo. Baga nagtanaw sa Facebook Live,

0: Sa ngalan sa mahan, sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kadnimo, Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kayong salamat, Ginoo. Sa libo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibubo dinhi kanamong imong baga pinalanggang mga anak. Daghan kayong salamat, Ginoo, diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, o gitagaan mo nasab kami, Ginoo. Og dugang lugway. Lugway sa among hinulamang ginabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinid na mo ibalik diha kadimo, pinasubay, Ginoo, sa imong mga balaag pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang dag-ingon nga daw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw umupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, mauman ang imong gitawag, Ginoo, nga kamatayon. Daghan usab kahing salamat, Ginoo, sa tanang grasya ug mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong baga pinalanggang mga anak. Salamat kay Ginoo sa grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan. Kining tanan, Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan o gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaag pulong. Mga balaag pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulong, Ginoo. Moy dahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot o guway kamatayon ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ang aking buhay, Ginoo, kaming tanan nga nanag-ampo karon, kinasingkasing ang mga yung pasaylo diha kanimo, Ginoo, sa among pagkamapanamas tamason diha kanimo, sa among pagkahakog, sa among pagkamapaitason, dili maantigong mo pasaylo. Walay pagpasaylo ngadto sa among isigkatao, sa among pagkahambugero. Ug labaw sa tanan, walay kadlok diha kanimo, ug walay kaluoy o pagpakabana ngadto sa among isigkatao. Pasaylo a kami ni ining tanan, Ginoo. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, apan ang imong pulong, Ginoo, magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo kamaga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin, Ginoo, Hagdod kami dag-upa na sa abong hilulabag ginabuhi o magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kadamong tanan. Dalaygon kayo di ka o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kadabo ag imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalan-o namo Ginoo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kadamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang daudan. Amen. Alang sa tumakaigsunang mga lumahad, amoy noy na deyo talangit, agparakal noy gangara nono maroyo. Ugo iniada noy kumaganog katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko'y tukuonon, noy nuggo ilangon noy puigo ako'y kamanga utaw, no makasasalo susungo og puigo unoy kautaw. Agad hunto no, nakasalo ganami, buligi ko'y oyo kadugoy, ugo alab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Sino ako, kundi ako nag- alang sa ato makaigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arrahmanir Rahim. Malikyaw mi din, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinadzerat al mustakim. Siya talasin na namtahal ay him, gairil magdo belahim, waladalin. Amen. La ilaha illallah, Allahu.
1: Jeromy Chang sa Baroganan kay Biga.
0: Once again, magandang

0: padayon sa atong mga uluhan, sa atong mga balita. Radio broadcaster luwas sa pagpamusil sa barangay Cagay, Rojas City. Balitang nasudon, House Prosecution Panel nangayo og 62 kadlaw alang sa husay sa impeachment. Bagyong Francisco posibleng mahimong super typhoon, ah, super typhoon ani. Sa sunod-sunod sa 12 ka oras matud sa paggasa. Senador Robin Padilla giduso ang pag-amyanda sa Juvenile Justice and Welfare Act, sakto. Balagan niyang nimando og makuting investigasyon sa pagpamusil sa usa ka tulungaan sa Tacloban City. Dugang benepisyo alang sa mga miyembro sa PhilHealth, giduso ni Recto. Mga minor di edad nga nailambigit sa krimen angay manubag matud pa ni Senador Kiko Pangilinan. Di amen lagi. PhilAm gipasakaan og kaso gumikan sa giingong pagpangilad og 51 billion. Sa gawas sa nasod kusog nga pagbuto sa usa ka pabrika sa Doha, Qatar, nagbilin og kadaot og pagkaangol. Visa fee sa Japan musaka og 5 ka pilo. Prime Minister sa UK may resign. China mibalos og sa Estados Unidos. Journalist og duha ka bata lakip sa namatay sa airstrike sa Israel sa Gaza. Iran mupadayon sa ilang enriched uranium. Sa paugnat sa kusog, Cabo Verde, aduna pa'y chance sa knockout sa stage sa FIFA. Yulo Brothers proud to represent the Philippines. Sa COB Zara Jeronimo, isaulog ang Father's Day uban sa iyahang abahan. Sunshine Cruz andam nga mubalik sa paghimo og baga pelikula. Samtang sa balitang nasayod ka ba? Babay gidakop human wa makabayad sa hair reband. Reband pa more. O karon sa itong mga balita, sa balitang lokal, gagiatod ganinyo sa Valencia City Water District, pinagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Misaka ang level sa tubig sa Sapa sa Purukono, Barangay 9, siyudad sa Malaybalay, gumikan sa kusog nga ulan ang ibundak sa sinturumbahin sa siyudad sa alauna kagahapon sa hapon. Gipay mangnuan ang mga residente ilabi na gatong na lumulupyo dool sa mga sapa o ubos nga lugar na magpabiling alerto og mabinyan tayon. Pagdugang o pagamping o unahon ang kaluwasan sa kagalingon o sa pamilya samtang nagpadayon ang dili maayong panahon.
1: Radio Kibiga, local news.
0: Nadakpan sa kapulisan ang duha ka dotadong durugista atol sa by-bust operation nga gipagayon sa alas 11:37 sa buntag sa Purukjes Barangay Kasisang Syudad sa Malaybalay. Ang target sa mga operasyon si alias Junjun, 40 anyos, samtang nadakpan usab ang gingong iyang runner nga si alias Anthony, 46 anyos. Ang duha karon anaa sa kustodiya sa kapulisan og nagatubang sa kasong may kalabdanan sa illegal nga droga.
1: Radio KBDA, local news.
0: Gipangunayan nila ni Barangay Kapitan Diggs Haroy o kagawad Brian Tail Himarangan o mga BPSO sa Barangay Kasisang ang pagkuha sa tulo ka mga bata nga ulahing gikatahong na missing sa siyudad sa Malaybalay sa nakalabay nga adlaw. Kauban ang magidikanan sa mga bata ilang gisundo kung gisugat dito sa Lumbia, Cagayan de Oro aron makapauli sa siyudad sa Malaybalay. Napalgang wa na'y kinabuhi ang usa ka lalaki sa kasagbutan nga bahin sa sitio Porchaco 4, Barangay Malinaw, Kalilagan, Bukidnon. Ila ang biktima nga si RJ Giliano. Ang lugar kung asa napalga na biktima, boundary na sa bahin sa Dominorog ug Talagaga Bukidnon. Sa kasamtangan, nagpahigayon na og investigasyon ang kapulisan sa kalidangan aron mailhan og madakpan ang responsable og matino ang motibo sa maong krimen. Samtang sa balitang rehiyonal nga gihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Dakpan diadto miaging adlaw kun kagahapon ang duha ka minor de edad nga suspek sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sumala sa mga suspek, biktima sila sa bullying sa ubang mga tinunan hinungdan nga mibalo sila. Nakuha gikan sa duha ka mga minor de edad ang mga armas nga adunay kalibre 9mm og 38 revolver. Makita usab sa ila mga selfie o litrato sa wa pa may tabo ang pagpamusil. Gikonfirmar sa kapulisan nga ang duha ka mga tinunan pulos mga tinunan o grade 9 o mga tinunan sa baog high school. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa Tacloban City Police Station 1 ang mga suspek o nakig-alayon na ang kapulisan sa Department of Social Welfare and Development. Gumikan kay sila baga batod pa minor di edad.
1: Radio KBD.
0: Because of the pagilinan law. Misakan na sa upat ang kumpirmadong namatay sa insidente sa pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kagahapon sa alas 9 sa buntag, sumala sa pinakabag-ong bulletin, upat dag individual ang hikabsan sa kinabuhi, samtang 11 ang samaran sa maong insidente. Padayon pa sa pagkaroon ng investigasyon sa otoridad, aron matino girugbayo ang tibuok detalye o motibo sa maong pagpamusil sa duha ka mga minor di edad.
1: Radio KBD, local news.
0: Gipusil patay ang usa ka pulis atol sa evening prayer sulod sa usa ka moske sa barangay Uyaan proper Madamba Lanao del Sur niadtong Sabado sa gabi. Gilang biktima nga si Police Chief Master Sergeant Aliudin Sarangani sakop sa Madamba Municipal Police Station o residente sa barangay Tungan-Tungan Madalum Lanao del Sur. Sumala sa Police Regional Office Bang sa Autonomous Region Probar mga 7:42 sa gabi si Sarangani anaasulod sa usa ka masjid na nagpahigayon og isya ang ikalima o katapusang adlaw nga pag-ampo sa Islam. Dihang ang usa ka armadong mamumuno ang misud sa boske sa uga nagbabuto. Matod sa kapulisan nga ang suspect ni duol sa opisyal o gipusil kini sa makadaghang higayon. Tumong sa iyang ulo, si Sarangani nakaangkon o mga sabad pinusilan o namatay diha-diha gilayon. Gikataho sa mga nakasaksi nga ni Olbo ang kalisang sulod sa moske. Human sa maong pagbuto sa armas, taliwala sa kagubot nakaikyas ang gunman o nagpabiling gawas nun. Gilusad gilayon sa mga otoridad ang manhunt o gipahigayon o gipahingusgan ang intelligence and hot pursuit operation aron mailhan o basikop ang maong suspect.

0: ay padayon sa ato mga balitang regional o sa pasintabi po sa mga naminaw. Pasintabi po sa mga naminaw o sa kabakalilisang ngahitabo ang nahitabo sa barangay Maoswagon, Gudod, Zamboanga del Norte. Diin o sa galalagi ang namatay human giingong miabot sa grabing konfrontasyon ang dugay ng panagbangi sa yuta sa duruha. Base sa inisyal ka investigasyon, dugay ng adunay panagbangi ang duha ka kampo may kalabtanan sa pamanag-iya sa yuta. Sa kainid sa ilang konfrontasyon, giingong gisulong sa sospek ang biktima o giputlan kini og ulo gamit ang sundang nga mahinungdan sa kamatayon. Human sa mga insidente ang sospek mitahan sa kapulisan o karon ana sa ilang kustodiya samtang gipadayon ang investigasyon o ang angayang legal nga proseso. Pagkahuman sa maong pagtigbas, giputol ang ulo ni ini o gibit-bit paingon dito sa iyahang tugkaran sa iyahang panimalay. Ania ang gini ang pangitabo kagahapong adlawa.
1: Pero gidala silang balay ang ulo. Pero ulo. Ay, sabi kang tabiba ka. Pero ulo, yan gidala ito silang tugkaran ng ulo.
0: Maugado ang mga pamahayag sa mga nakasaksi sa paglunggo sa ulo sa baong sospek. Padayon sa ito mga balitang rehiyonal, gipahunong na sa pamilya ang retrieval operation sa 4 anyos nga bata nga gituo ang nalubong atol sa kusugat linog sa New Aklan Glan Sarangani. Ang biktima nga si Jarrell. Matod sa pamilya, nakahukom sila o nga ihunong na lamang ang retrieval operation human sa extended period sa pagpangita. Apan wala gihapon na palgan ang patayng lawa sa mga bata. Bisan pa sa determinadong paningkamot sa mga responders o sa komunidad, walay nakitaan nga bisan unsang trace sa maong patayng lawa sa baong bata.

0: patay ang 3 weeks old nga baby human gilambo sa iyang kaugalingon nga inahan pasado alas 11:30 sa buntag kagahapon adlaw. Purok at Delfa, Barangay Tres Dipayo, Digos City, Davao del Sur. Sa inisyal ka investigasyon, giingong nangayo ang inahan og ilimnong makahubog apan wala kinig tagda sa iambana. Gibutyag usab sa mga residente nga nadunggan nila ang tiyabaw sa masuso o mga gikakurat dihang gisusi kini sa masilingan. Nga gituok kini sa iyang kaugalingong inahan ang mga bata. Misulay paunta og pugong ang mga silingan apan wa na naabti dihang gilambo sa sospek ang iyang nganak. Ang anak nga mo'y hinungdan sa inanaling kamatayon sa maong bata. Pastilan gino ko, Lord. Ang batayng lawa sa masuso ana karon nga bata, ana nakaroon in town sa Culiado Funeral Homes sa Tres Dipayo, Digos, Davao del Sur.
1: Radio KBGA, local news.
0: Sa katapusan sa balitang regional, nga gihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao.

0: kan sa duha ka suspect nga nagsagay og motor ang sakyanan ni Lababies o gipusil kini sa makadaghang higayon. Narecover sa motoridad ang upat ka kabang sa bala gikan sa natubuan sa maong pagpamusil.
1: Radio Kaibigan Local News. Radio Kaibigan National News.
0: Samtang sa balitang nasudnon, nga giatud ganinyo sa MM Holdings Incorporated. Nihangyo ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court og 62 kaadlaw sa mga husay aron ipresentar ang ilang mga ebidensya o mga saksi sa impeachment case batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sumala sa House legal nga tigpamaba nga si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang hangyo gibase sa gidaghanon sa mga saksi o ebidensya nga nalista sa ilang pre-trial. Giklaro ni Tolosa nga wala kini nagpasabot nga ang trial mulungtad og 62 kadlaw kumikan kay mahimo kining mapamuban kung tugutan sa korte ang pagdungog sa labaw sa usa ka saksi kada adlaw. Mingon usab siya nga ang depensa naglista og 97 ka mga saksi lakip ang 51 ka mga saksi nga parehas sa mga anaa sa listahan sa prosecution. Padayon sa atong mga balita. Yeah.

0: Samtang si Bagyong Francisco ana sa 625 kilometers, sidlakan sa Tugigaraw City, Cagayan sa alas 4 kagahapon. Ang bagyo ano na ikikosgon nga hangin nga mukabat sa 175 kilometers per hour. Gitag na usab sa pag-asa nga mahimong maabot kini sa super typhoon category ang bagyong Francisco sulod sa 12 ka oras. Apan padayon paghihapon ang gihimong monitoring may kalabdanan ni bagyong Francisco. Ang tropical cyclone wind signal number 1 giisa na sa Batanes. Ang amihanang sidlakang bahin sa Cagayan, ang Gonzaga, Santa Ana. Lakip ang sidlakang bahin sa Babuyan Islands, Babuyan Island, Didikas Island, Camiguin Island.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Ginuso na usab sa ni Senador Robin Padilla ang iyang sugyot nga amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act aron ipaubos ang edad sa kriminal nga tulubagon ngadto sa 10 anyos. Kini nagsud sa nagsunod sa daghang mga insidente nga natala sa mga tulungaan. Lakip ng insidente sa pagpamusil sa usa ka tulungaan sa siyudad sa Tacloban. Ginuso usab, gusto usab ni Padilla na dunay espesyal nga sesyon aron hisgutan ang iyang sugyot. Gibutyag sa senador nga daw nahisama na sa Amerika ang Pilipinas nga dunay pagpamusil sulod sa tulungaan. Ug angayan lang nga seryosohon kini ang maong panghitabo pinaagi sa usa ka espesyal nga sesyon. Sakto.
1: Radio Kaibiga National.

binipisyo alang sa mga miyembro nga kanunay nga nagbayad og kontribusyon sa PhilHealth. Kinihuman ang kaso sa usa ka 47 anyos nga manan nga taga Manila nga nagbayad og premium sulod sa kapin duha ka dekada apan wala makabinipisyo sa mga binipisyo sa PhilHealth. Sa wala pa siya bitaliwan niya nang og mga niani kini og mga reaksyon. Sumala ni Recto makigtagbo siya sa mga opisyal sa PhilHealth. Karong si Manaha aron isgutan ang pagpalapad sa mga binipisyo alang sa kapin 33 milyones kadirektang nagambag sa PhilHealth. Dugang usab niya nga nakasabot siya sa kasagbuyo sa baga miyembro nga nagbayad kanunay apan gibati nga dili paigo ang mga binipisyo nga ilang nadawat kon itandi sa ilahang kontribusyon. Ipasabot ni Recto nga ang mga kabos nga miyembro wala mo bayad o bisan unsang premium gumikan kay ang gobyerno ang nag-cover niini samtang ang mga direct contributor nagbayad og 6,000 ngadto sa 60,000 matag tuig.

gitataw ni Senador Gigo Banginan nga daghan pa ang sayop nga impormasyon bahin sa Juvenile Justice and Welfare Act. Subay sa pasa senador nga adunay tulubagon, adunay proseso, adunay mga intervensyon nga gihimo ang gobyerno aron masiguro nga dili na makahimo og krimen ang mga minor di edad. Giklaro usab ni Pangilinan nga adunay tulubagon ang magidikanan kung makahimo og krimen ang ilang mga minor di edad ubo sa baong balaod. Ang gobyerno pinaagi sa DSWD uban pang mga ensya adunay katugdanan sa paghatag og suporta sa mga biktima o sa ilang mga pamilya. Samtang ang ilegal nga pagbuhi sa mga ni minor di edad nga nalambigit sa krimen og adunay silot alang ni adtong mubuhat nini. Nagkanayon si Pangilinan nga dili tiaw ang maong hagit batok sa paggiya sa mga batanon, maong dili sulbad ang pagpakaylap sa kahadlok og disinformation, kundili sa hingpin nga pagpatuman sa balaod og pagsiguro sa ustisya, tulubagon og proteksyon sa tanang bata. Nalambigit ang usa ka Filipino-American nga nurse sa usa ka dakong healthcare fraud scheme na nagbiktima sa mga tiguang nga pasyente apil na gatog adunay mga sakit nga makamakatay. Lumad nga taga Tugigaraw Cagayan ang ugkasamtangang lumulupyo sa Las Vegas, Nevada si Marizel Cambry Yuki ang ipasakaan og kaso sa Houston, Texas. Niyatong Hunyo 18, gumikan sa iyong pag-orchestrate sa healthcare fraud scheme na naglambigit sa kapin 51 bilyones nga kantidad sa fraudulent claims nga gipanagagisang at batok sa government-funded health insurance program. Yakusahan sa mga prosecutor nga si Yuki o ang iya mga kauban na nagkonsabop, nagsangat sa mga malimbungon nga pag-angkon sa pagbayad na nagkantidad og $906 million og sa Medicare og TRICARE tali sa gikan sa Oktubre ngadto sa Abril 2023 to 2026. Ang duha ka mga programa gikataho niya ni resulta sa pag-release og kapin sa $297 million isip bayad. Gingong gigamit niya ang kita aron punduhan ang usa ka maluho nga estilo sa kinabuhi. Lakip ang pagpalit sa dagha mga high-end nga mga sakyanan sama sa usa ka $594,000 nga Ferrari, 296 GTS o usa ka $158,000 nga Cadillac Escalade, usa ka $865,000 nga Bulgari nga kwintas usa kamilyon nga dollar nga panimalay sa Hawaii ug ang pagtukod sa usa ka $4 million na beach resort sa Santa Ana, Cagayan. Gipangita karon sa mga otoridad ang pagtangtang sa mga propiedad sa sakyanan o mga kabtangan sa panalapi nga nailambigit sa gingong pagpagilad. Radio Kaibigan National News.

0: O garon sa itong balita sa gawasan nasod nga gihatod ganinyo. Sa Don Carlos Water District, binagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Nagbilin og kadaot og dagha mga nasamaran ang usa ka kusog nga pagbuto sa usa sa mga pabrika sa Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Sumala sa kumpanya nga gipanag-iya sa estado nga Qatar Energy o sa Ministry of Interior sa Qatar ang pagbuto og sunog nakahitabo sa usa ka technical nga malfunction sa pasilidad sa supply sa gas samtang bag-o pala gini nagsugod sa operasyon. Base sa inisyal nga mga report, 54 ka tao ang samaran sa maong pagbuto samtang 18 ang missing.
1: Radio KBDAM International News.
0: Ang mga bayronon sa visa alang sa mga langyaw na gustong mobiyahe sa Japan, musaka og 5 kapilo sugod Hulyo 1 ang gobyerno sa Japan nagganayon. Ang bayad sa single entry visa musaka gikan sa 3,000 yen mga 1,170 ngadto sa 15,000 yen on 5,850. Ang multiple entry visa musaka gikan sa 6,000 yen kon 2,340 pesos ngadto sa 30,000 yen kon 11,700 pesos. Ipaibaw sa Japanese Foreign Minister na si Motegi Toshimitsu ang bag-o o pagkahuman giaprubahan ang mga pagbag-o sa ordinansa sa bayad sa visa. Ang mga bag-ong bayad maggamit sa mga aplikasyon nga gisubmiti sugod sa Hulyo 1. Giingon sa Japan nga kini ang una nga dagkong pagsaka sa bayad sa visa sa hapit 48 ka tuig o gitumong aron matubag ang pagsaka sa gasto o sa proseso sa mga visa o serbisyo sa imigrasyon. Bisan pa niini si Japanese Ambassador to the Philippines, Indo Kizuya, kun Kazuya, bag-o lang miingon nga gitun-an pa sa Japan ang mga lagang aron mapadali ang pagsud sa mga Pilipino, lakip na ang posibilidad sa visa-free travel.
1: Radio KBDAM International News.
0: Niluwat sa iyang pangatungdanan ang Prime Minister sa United Kingdom nga si Keir Starmer. Nagpaibaw karong kagapong adlaw human iyang gianunsyo nga muhunong na siya isip leader sa Labour Party o punong ministro nga nagtapos sa mga bulan sa kagubot sa politika o pagbukas sa usa ka kompetisyon alang sa paghulip kaniya. Ang paibaw ni tumaw sa pag nagkataas ng pressure sa punong ministro human ang Labour nag-anto sa dagko mga kapindihan sa lokal ka eleksyon niya dong Mayo o nag-atubang sa nagkakusog nga rebelyon gikan sa ang kagalingong mga nagmagbabalaod humikan sa ang liderato o polisiya.
1: Radio KBDAM International News.
0: Gipahamtang sa China ang pagkontrolar pag-export sa napulo ka kumpanya sa US na nalambigit sa pagmina sa talagsaon nga yuta isip tubag sa blacklist sa Washington sa mga kumpanya sa China. Ang lakang gihimo kapin usa ka bulan human sa pagbisita sa presidente sa US nga si Donald Trump sa Beijing. Nagtinguha nga mapalig-on ang mga gubot nga relasyon sa panahon sa mga makigpulong sa katugbang sa China nga si Xi Jinping. Bisan kung ang mga nasod ni uyon sa pagtrabaho sa pagkunhod sa mga taripa, ang mga relasyon sukad na suwayan gumikan kay ang duha ka nasod nagpugong sa usa ka teknolohiya o depensa. Nipagawas ang Washington og bag-ong blacklist karumbulana sa 80 ka kumpanya o ang ilang